السلام علیکم افیم کلی پس دنکه مفتونه خان چرچه مفسلامه من یه شهرخ ریپره بی حیات دیگه مشول اصن قوی برسیله خورسن بولاردو سببی که بو خوشوده امزه یقن آقاینم بولارده الله رحمت خسن آخره تابات بسن کیل بولده الله نوتقان یعنی بزه یاشلیگم زده شو 19-18 یاشلی پایتم زده ماشینه ده مشه شلانه که بیشته بله یورارده و بالاگه هم رحملی آقاینم گم یخارده شنه بر خوازه ایسیم گه چشقالو ده